sunset, in every place.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

sol ute, sol inne, sol i sinne, sol i hjertet og så videre. Det var noe sånt. Solen skinner denne mandagen, og i tillegg så høstfargene kommet. Jeg ser både gult, oransje, grønt og rødt på bjørkebladene utenfor studio her i Radio Os. Jan Petter Svendal er mitt navn. Hjertelig velkommen skal du være til Aktuelt på en mandag 21. september, dag nummer 264 og uke nummer 39. I dagens sending, selvsagt, kikke litt på været. Kan vi få flere sånne dager som vi nå ser ut til å få? Og så er det da politiet og trafikkulykke blant annet. Askeladden gjenoppstår, båtprodusenten, på to bein, både internasjonalt og nasjonalt. Polen og Askøy er stikkordene. Vi skal også høre at Kyss vil endre på bussruter i bygda. Vi skal innom stafett for livet. Flere tusen gikk for Kreftforeningen i helgen. Og så skal vi komme innom åpen brannstasjon. Vi skal snakke litt om skilting og nye parkeringsregler i Os-sentrum. Og så skal vi innom fotballen, for den har rullet i helgen. Og den skal også rulle denne mandagen. Vi kommer tilbake til det. Musikk, det må vi ha når vi kjører aktuelt på Radio Os, og vi skal begynne med lokale krefter. Frontfigur kommer fra Søftland. Dette er The Rumble House, som nå ute med EP-en Turning Back. Låten, den heter Coming Home, og så sier vi god fornøyelse denne mandagen, og god mandag selvfølgelig.

0: only your name will linger on. Det var ny lokalmusikk der altså, ifra The Rumble House. Du hørte sangen som heter Coming Home.
1: Da, da, da, da, da.
2: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Det gjør du, og vi har vært igjennom en helg som har vært innholdsrik for veldig mange. Mange har vært engasjert i forbindelse med Stafett for livet på Q-Vintre, som gikk fra klokken 12 lørdag til klokken 12 søndag. Et døgn altså. 1 million kroner er i hvert fall samlet inn i forbindelse med den aktiviteten, og vi skal komme tilbake til det. Så var det åpen brannstasjon, og der var det og mye folk. Vi skal snakke mer om åpen brannstasjon. Og så har det vært åpent på Ulvenvann i helgen, og da roere fra hele landet som har kommet til Os Roklubb for å være med på ungdomsmesterskap og Ulvenregattaen. Det gikk av stabelen lørdag og søndag. Og så har det vært en helg der kanskje folk har vært ute og luftet seg litt, eller har du bare sittet under ullteppet i hele helgen? Jeg regner med du fant noen huller i regnbygene du også, som gjorde at du kunne få luftet det litt uten å bli søkkende våt. På forhånd så var det jo meldt om en våt helg, og det ble en våt helg. Sånn er det bare, men vi sto han av denne helgen også, og så har vi fått solen og høstfargene denne mandagen. Det går den veien, folkens. Vi er passert godt over midten på september når vi skriver 21. september. Sivert Høyem skal få lov å slippe til. More Than This heter låten. En låt som Brian Ferry har laget. Han fra Roxy Music, du vet. Er altså med norske Sivert Høyem fra Madrugada.

0: Gode gamle Ten CC hørte du der, The Wall Street Shuffle fra 1974. Du lytter til Aktuelt på Radio Os, og vi pleier jo å ta med oss veimeldinger, og du slipper ikke unna. Det blir stengninger i Lysundtunnelen i løpet av uken i begge retninger. Lysundtunnelen på E39 blir nattestengt da i begge retninger i løpet av uken, og Statens veivesen varsler at arbeidet skjer på ulike tidspunkt for trafikk mot Rådal og mot Stord. Tunnelen stenger onsdag 23. september klokken 22 og åpner igjen da torsdag 24. september klokken 5, og da er det altså i retning mot Rådal, altså onsdag 23. september klokken 22 stenges det, og åpner igjen torsdag 24. september klokken 05. I retning Rådal ble det stenging. Og så ble det da i motsatt retning nattestengt fra torsdag 24. september klokken 22 og da mot Stord, og til fredag 25. september klokken 05. Veien er helt stengt, men nødetater kan passere, er meldingen fra Statens veivesen i denne sammenhengen.
1: Hei, jeg heter Kristoffer Hivju. Lytt til Radio Os.

spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: Nydelig musikk fra fantastiske Anne-Grete Preus fikk du der. Sangen den heter Uro og kommer fra albumet Millimeter som kom ut i 1994.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nå henger undertegnet det litt etter her. Nei, gjør jeg det? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg har kontrollen. Vi skal rett og slett ta for oss litt temperaturer og vær. Og sol ute, sol inne, sol i sinne. Det var jo det jeg sa innledningsvis i dag. Høstfarger er det kommet. Rett utenfor vinduet her blant annet. Det er meldt 14 grader i dag, i morgen 13 grader, onsdag 13 grader, men folkens, på torsdag hele 16 grader, og fredag 15 grader, og inn i helgen så kan vi faktisk komme inn i opp i 17 pluss grader, det sier langtidsvarselet. Så langt så er det denne mandagen, og så er det torsdagen som ser ut til å bli de fineste dagene den uken, men du skal selvfølgelig få litt mer klarhet i det enn som så.
1: Her værvarslet. Mandag. Nordvest, liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag, nordvest bris. I kveld skiftende bris. Sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og lettere skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøst bris. På kysten sørlig liten kuling. Minkende til frisk bris fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Utrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Vi fortsetter aktuelt her på Radio Os med mer musikk.
0: Og da denne dama. Apples and Diamonds heter låten. Og dama som fremfører, det Bertine Zetlitz.

Dama heter altså Bertine Zetlitz, og låten, det er vel hennes største hits. Den heter altså Apples and Diamonds, og så vet vi jo at Bertine er ute med nyere musikk, og ny musikk i disse dager, og da på norsk, sånn er det blitt for Bertine, og hyggelig det. Så tenkte jeg skulle ta noen ord om dagen I dag. Vi har jo allerede sagt da at vi har kommet til dag nummer 264, og vi I uke 39. Det bare 101 dager igjen av 2026. Syns du det gikk fort? Ja, det syns jeg også. Navnedag I dag. Gratulerer til Trine og til Trond. Der mange Triner og Trond. Det bare å ta det til seg. Navnedag altså I dag. I helgen hadde vi Lars Aabye Christensen på besøk her I Os, nærmere bestemt I regi av Bjørnar Jazz på fabrikken, og meldingene der at det ble en fantastisk konsert. Lars Aabye Christensen, han var en av de som stod på scenen, født I 1953, forfatter av blant annet Beatles Halvbroren, og gratulerer med dagen til Lars Aabye Christensen. Så kan vi ta med en stor, stor begivenhet, og det var jo I 1988, Jon Rønningen tok gull I bryting I OL I Seoul. Husker du den opplevelsen der? Det ble mektig og stort. Ord for dagen kommer fra ukjent. Kan man være glad for lite? Har man mye å være glad for? Veldig klart og tydelig der. Jeg håper du har en bra dag. Jeg ønsker deg en bra dag. Så skal du få musikk fra Marit Larsen. At the end of every story.

Det var admiralen det, admiral Pierre, som da vokste opp og ble tenåring I Zambia, og så kom han til Norge, og det var en brå

Og ideelt for admiralen var jo at han kunne ha 6 måneder i Norge og 6 måneder i Zambia, så får vi se hvordan han løser den floken etter hvert. Vi skal over til helt andre ting, eller det heter. Det skal vi, og da etter denne. Vi skal over til politi, og da kan vi jo begynne med en trafikkulykke som skjedde sent søndag kveld i 23-tiden. Så fikk politiet melding om singelulykke på Ulvenveien. En person involvert fremstår ikke som personskade. Politiet var på stedet. Bilen den sto utenfor veien og hadde materielle skader, og også skader på et skilt. Det meldte Vest politidistrikt. Politiet tok beslag i førerkortet, og det opprettet sak. Bilberger var på stedet og fikk fjernet bilen over midnatt. Og dette skjedde altså sent søndag kveld. I 23-tiden fikk altså politiet melding, førerkortbeslag og opprettet sak der. Så lørdag var det en bil som skled ved påkjøringen til motorveien og snurret rundt på hjulene. Ikke på taket, men traff rekkverk og... Politiet de fikk melding om trafikkuhellet i 16-tiden. Uhellet skjedde like før innkjøringen til Skogafjell tunnel og i retning nord. Bilen den var ute av veien der politiet kom, og det var ikke trafikale utfordringer og heller ikke mistanke om rus eller annen trafikkfarlig adferd. Og politiet forteller også at vedkommende da ikke var påvirket av noe, altså ingen mistanke om kjøring i påvirket tilstand. Vi skal til Maluma og Shakira Agua.

En av de store hittene til Alan Walker hørte du der. Den heter altså Faded og kom ut i 2018 på albumet Different World. Vi er innom politi, og vi har nevnt om trafikkuhell søndag kveld på Ulvenvegen, og en bil som fikk sleng og snurret på asfalten ved avkjørsel inn mot motorveien i Svegatjørn, Skogafjellstunnelen. Og så er det en motorsykkel som har sklidd. Det skjedde søndag i 12.30-tiden, så fikk politiet melding om et trafikkuhell. Og da rundkjøringen ved Ulvenparken, og det var ikke skade på person eller tredjemanns eiendom. Motorsykkelen var kjørbar etterpå, og politiet hadde ikke mistanke om fart eller rus. Det ble heller ikke opprettet sak i den sammenheng. Og så var det søndag kveld klokken rundt 11, da fikk politiet melding om et trafikkuhell på Ulvenveien, og der ble det altså førerkortbeslag, som vi har vært innom, og der ble det også opprettet sak. Og så har det vært forsøk på innbrudd i helgen, og da en bedrift i Osentrum som meldte fra om et forsøk på innbrudd. Meldingen kom da natt til mandag i 2:30. Ingen mistenkte i området. Forholdet blir meldt av bedriftseier, er meldingen der altså. Vi skal til mer musikk, og da skal du få en klassiker som vi har vært innom noen ganger. Fokus heter bandet, og låten den heter Sylvia. Og så sier vi god mandag, folkens. Håper det står rimelig bra til med deg på en mandag. Eller som undertegnet pleier å si, endelig mandag. Og det står jeg på i dag også. Både meg og Petter Stordal.

Det var musikk det fra Fokus, og låten den heter altså Sylvia, og så var vi kommet til... Og denne mandagen er for så vidt en gledens dag for en båtprodusent som da meldte at de ville slå seg konkurs 1. september, og så har det blitt jobbet i herdig. Askeladden gjenoppstår nå på to bein i Norden, og det blir Polen og Askøy. Båtklassikeren Askeladden får altså nytt liv etter en turbulent periode, så står merkevaren nå støtt igjen. For det helt på to aktører som begge satser tungt i det nordiske markedet. Det melder de i en pressemelding. Parker Paulen og har kjøpt inn immaterielle rettigheter, støpeformer, varemerke og domenenavn fra DNB. Selskapet blir med dette en global aktør med både Parker og Askeladden-navn i porteføljen. Parker vil utvikle nye utenbordsmotordrevne båter fra 7 til 14 meter og planlegger et nytt nordisk distribusjonsnettverk. Dette gir en solid industriell plattform for videre utvikling av Askeladden-merkevaren, det sier Henrik Jodd Askvik, tidligere styreleder i Askeladden Boats AS, som nå bistår Parker Paulen som rådgiver. Og samtidig så har Norsk Modell og Formplast AS på Askøy, Herdla, kjøpt rettighetene til den prisbelønte Askeladden Phoenix C66B, som ble kåret til årets dagsturbåt under båter i sjøen 2026, og nominert til Best of Boats Award. Selskapet vil utvikle en ny serie nordisk utformede fritids- og sportsfiskebåter under 7 meter, også disse under Askeladden-navnet. Begge aktørene inviterer tidligere og nye forhandlere til å melde interesse for sine kommende distribusjonsnettverk. Askvik vil også der bidra som rådgiver. Det meldes altså i en pressemelding denne mandag. Så dermed fortsetter Askeladden-eventyret med en fot i Polen og en fot i Norge, nærmere bestemt på Askøy og da Herdla altså. Dette er A-ha, Take On Me heter låten. Og den bør det være kjent. Det store gjennombruddet til A-ha.

0: da-da-da-da-da.
1: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
0: Da-da-da-da-da-da.

0: Dette var Erykah Badu, låten den heter Black Box, featuring da Kamasi Washington, Erykah Badu, altså i Aktuelt her på Radio Os, på en mandag der vi gått inn i andre time av dagens sending.
1: Du lytter til Radio Os, Radio Os.
0: Jeg nevnte jo at Kyss vil endre bussruter, og det gjelder Lysefjorden. Kyss foreslår endringer i bussruten i Lysefjorden, og flere lite brukte holdeplasser kan bli fjernet når den nye Drangsvegen tas i bruk. I et nytt ruteforslag for linje 601 og 62, så legges det opp til at bussene skal kjøre via Drangsvegen med direkte forbindelse til Lyseparken. Det betyr at stoppen Smedbakken, Lysekloster gård, Lysekloster ruiner og Langedalen ikke lenger får ordinær busstrafikk, og ifølge Kyss så har disse i snitt mellom 0 og 1 påstigninger per dag. Skoleskyss for elever med rettigheter skal fortsatt opprettholdes. Det meldingen fra Kyss. De ber nå publikum komme med innspill, og merknader til ruteforslaget kan sendes inn frem til 1. november. Det melder altså Kyss. Går du inn på Bjørnafjorden kommune sin nettside, så finner du en link der du kan trykke på for å gi tilbakemelding til Kyss i forbindelse med dette altså. Vi skal til Teddy Swims og ny låt. Perfect Man heter låten. Snart skal vi snakke om stafett for livet som gikk i helgen på Kuventre. Mange tusen var med. Fra lørdag til søndag, 24 timer.

0: Det var musik från Teddy Swims, han med Loose Control, du vet. Perfect Man heter den som är av nyare dato. Ny musik plejer vi att se då.
1: Nært, ekte och lokalt. Radio Os.
0: Så ska vi till Q-Ventre. Tatt pakket med deltagare blev det på Q-Ventre lördag och lördag kväll, lördag natt och söndag förmiddag. I år så har det varit 16 stafetter för liv arrangemang runt i Norge och i lördag så gick starten då på det första i Bjørnafjorden. Det startade med att Jan Frode Skeie snackat med en representant för kraftföreningen på Vestlandet i fjor under stafett för livet i Øygarden. Dette må vi også klare å få til, var meldingen Jan Frode kom med til Håkon da fra Kreftforeningen. Så har det rullet, og vi har sett den flere steder i bygden, og på vårslepp og marknadsdager i Os sentrum blant annet. I starten så var det ikke så veldig mange som meldte seg, men utover på ettersommeren så har det virkelig vært respons. Og på listen lørdag morgen så sto det over 70 lag og totalt over 2100 deltagare som då skulle gå, jogga eller håll på att se rusla runt banan i 24 timmar. Och dessa talen, de blev ända högre. Det är väl snack om att över 3000 har gått. Kunde verka som de flesta var på plats där det hela blev sparket igång klockan 12 på lördag med musik bland annat från Erik Søfteland och därefter någon ord från Jan Frode Skeie, ordförande i Søviknes og Håkon da fra Kreftforeningen. Velkommen, jeg er så stolt over at så mange har meldt seg på til Stafett for livet. Her skal vi minne de vi har mistet, men også feire livet, og vi skal støtte hverandre. De er det neste døgnet, sa Jan Frode Skeie da under åpningen av Stafett for livet i Bjørnafjorden. Ordfører Terje Søviknes berømmet de som har tatt initiativ. Jeg er imponert over initiativtagerne som har stått på for å få dette til. Og en stor takk til alle de som står på for å få dette til, sa Søviknes. Så ble det nedtelling, og sånn cirka 20 minutter over 12, 10 på halv 1, så var det i gang. Fighterne har är de som har eller har haft kraft, de gick i spissen och så många forskjellige lag, någon ganska anonyma, mens andra hade klädd sig upp med antrekk som fortalte vilket lag de kom fra. Fram till söndag förmiddag så gick alltså över 3000, gick, löpte och ruslet för att se det på den måten, någon bara någon få runda, mens andra bevegde sig i flera timmar. Och så skedde det jo mye annet på Q-Ventre i tillegg, og mange hadde jo satt igång aksjoner for å prøve å få inn enda mer penger. Og dårlig vær stoppet altså ikke alle som da meldte seg på. Ryktet sa at det hadde gått veldig unna på regntøy i butikkene før helgen, og det stilte altså mange med nytt regntøy. Ordføreren var en av de som stilte i nytt regntøy og nye sko, for han var i tillegg til å åpne arrangementet og meldt på for politikerlaget til å løpe, gå, rusle rundt banen på Q-Ventre. Fantastisk stemning var det på Q-Ventre, og den fortsatte jo utover hele dagen og kvelden og natten og ut på formiddagen søndag, og i løpet av 24 timer så skulle altså deltakerne gå eller løpe i etapper for å vise at ingen skal stå alene i møte med kreft. Arrangementet er en del av Kreftforeningens landstekkende markering, der lag fra familier, skoler, arbeidsplasser og frivillige organisasjoner går sammen for å hedre, støtte og minnes. En helt spesiell plass i stafetten har altså fighterne, personer som har eller har hatt kreft. De er stafettens æresgjester og symbol på håp og styrke. Så var det altså blitt søndag, og folk gikk for livet på Q-Ventret natt til søndag. Lørdag formiddag klokken 12 så åpnet det jo, og så fortsatte det utover dagen. Etter musikk og åpningstaler så var man i gang med stafetten, og blant annet så gikk jo ordføreren, som vi nevnte, brannvesenet med mannskaper som gikk i uniform, og noen også med oksygenflaske på ryggen. Utover ettermiddagen på lørdag så var det også line dance fra svingklubben, aerobic fra et av treningssentrene i bygden, en sterk lysharmoni, sang og musikk og lystog. Det stoppet ikke når natten kom sigende, for gjennom hele natten så ble det også gått og løpt på banen, og det fortsatte da til klokken 12 søndag. Klokken 10 om søndagen så var det superheltstafett for unger og besøk av Bjørnis, og så var det auksjon fra scenen, og klokken 12 så var det avslutningsseremoni på scenen. Vi ser velblåst med et viktig og fantastisk arrangement som vi helt sikkert vil få tilbake til Os. Det ble altså samlet inn godt over 1 000 000 kroner, og det kommer nok helt sikkert inn mer i ettertid også. Et viktig og godt arrangement, der altså over 3000 mennesker gikk eller løpte for Kreftforeningen i løpet av 24 timer fra lørdag klokken 12 til søndag klokken 12. Vi skal over til mer musikk, og da lytter vi til musikk fra en artist, eller et band som heter Keen, og denne heter Somewhere Only We Know.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

Det var glir forbi det fra Johnny og Onkel P, kom ut i 2009, gjorde den låten der. Så skal jeg prøve å gjøre flere ting samtidig her, holde meg til mikrofonen blant annet, og så samtidig da finne frem denne låten her. Stikkord, åpen brannstasjon. Bjørnis, du vet.

Neida, møkkavær i helgen, det stoppet ikke Bjørnis-fansen fra å ta turen på åpen stasjon på Moberg, brannstasjon altså. Både der og i Ekelandsosen her i Bjørnafjorden kommune, så var det altså åpen stasjon. Og en septemberlørdag med vind og regn stoppet altså ikke Bjørnis-fansen fra å ta turen til åpen brannstasjon på Moberg. Så var det ikke bare Bjørnis, for hele brannbilparken var linet opp utenfor stasjonen, og veldig mange ville prøve seg som ekte brannmannskaper, slukke brann og med brannslange i det lille huset på plassen utenfor. Når jeg var under innom, så kom jeg litt før klokken 13, og da kom det en skikkelig regnbyge, og dermed så ble det fullt inne i hallen på stasjonen. Jeg kom fra Kuventre, der vi hadde stafett for livet. Da var det opphold, så begynte det å dryppe, og så ble det en skikkelig regnbue på ferden bort, og vi måtte trekke innom hus hele gjengen. Men det varte ikke så lenge, så steg folk ut igjen, og inne så kunne man besøke og oppleve diverse brannutstyr, politibil, bamsesykehus og konkurranser. Veldig mange kjekke barn som vil inn i bilen, så kjekt å være her, sa en av politibetjentene. Bamselegevakten hadde også mye å gjøre. Her har det vært mange kosebamser, og det er veldig kjekt å stå her, sa en av barna som tok hånd om de syke kosebamsene. Og på spørsmål om hvilke skader, så var det mange som hadde vondt i armen som fikk hjelp, og en del med hull, og der plastret de. Og så var det jo da inne i hallen, vi hørte plutselig en kjent sang for mange barn, og det var jo selvfølgelig mange som kom for hovedattraksjonen.

0: ble 13, så stimlet små og store til langs sperrebåndene som var satt opp i bakkant av hallen på brannstasjonen, og så gikk døren opp i etasjen over, og ut kom Bjørnis dansende. Bjørnis tok seg først god tid oppe, slik at alle fikk sett, og så kom han ned trappene for å møte ungene.
1: Bjørnis, han trygg og god, brannmanndrakt.
0: Og det ble mange high five bortover langs sperrebåndene, og det er lett å se på ungene at dette var stort. Megastore stjerne selvfølgelig.

Jeg møtte Bjørn Næss, og han tok meg på hodet og rusket meg i håret. Det sa en ung Bjørn Næss-fan og strålte. Alt i alt stor stemning på stasjonen og godt med folk, men kanskje litt færre enn det pleier å være på en litt finere høstdag enn vi hadde på lørdag. At besøket bærer frukter er vi overbevist om, for helt sikkert noen av de små som i fremtiden vil bli å finne i helsevesenet, hos politiet og i brannvesenet. Om et år så er det åpen brannstasjon igjen. Dette er Alicia Keys med låten som heter Karma. God mandag, kjære lytter. Du lytter til Aktuelt på Radio

0: Hei, hei, hei. Det var selvfølgelig musikk fra Level 42 du fikk der. Og låten, den har titelen Running in the Family. Og det er da et band som vi nok kommer tilbake til og når det gjelder musikk fra min oppvekst, som går her på Radio Os. Undertegnede tar for seg musikk som man har vokst opp med, og denne uken så er det altså The Kinks som er aktuell. Så skal vi over til helt andre ting etter denne.
1: Da. Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
0: Det skal dreie seg om skilting og nytt parkeringsmønster i Os sentrum. I løpet av en god uke nå så har det blitt fjernet flere skilt i Os sentrum. Samtidig så er nye på vei opp. Hele 120 i tallet når alt er ferdig, og du har kanskje sett at det har kommet opp en del nye skilt med kryss over, og de skal etter hvert i bruk. Torsdag kveld før helgen så holdt ansatte på tekniske kommunen på med å sette opp en parkering forbudt skilt på den ene siden av bydraget, og på den andre siden så kom det opp skilt som forteller om 30 minutters parkering. Vi holder på med ny skilting som vil tre i kraften når alt er kommet opp. Vi tar dette på kvelden for å få litt mer

Lina bort til den indiske restauranten, så blir det endringer på parkeringen og alt står ferdig. Det vil bli en times parkering på dagtid, og på den siden så kommer det også en lasteplass der også utenfor Kali hud- og helseterapi. Og denne lasteplassen den skal brukes av store biler som kommer med varer. I tillegg så kan den brukes til av- og påstigning og av- og pålessing. Jan Terje Lund forteller at det også vil bli noen parkeringsplasser foran Baronsgården når den står ferdig, da foran Gullsmed Eide og Garn og Hygge, som begge har kjøpt lokaler på gateplan der. Hvordan er så reaksjonene fra folk når disse fra teknisk holder på å sette opp de nye skiltene? Det er veldig mange som har meninger, men hva de sier tror jeg ikke vi skal komme inn på, sier altså Jan Terje Lund. Arbeidet med å fjerne og sette opp nye skilt regner kommunen med vil ta en måneds tid. Når alt er ferdig, så vil det kun være lov å parkere på oppmerkede områder i sentrum, og bare så lenge som skiltet viser. Står du for lenge eller parkerer utenfor oppmerkede felt, så kan det bli parkeringsbøter, og det er politiet som skal regulere dette. Så ha det i minne, og så fullfører kommunen da montering av skilt og det som skal opp, og etter hvert så blir det altså satt i gang. Så får vi se hvordan reaksjonene blir når det for alvor er tatt i bruk dette. Vi skal ta det helt ned med en fantastisk vakker låt ifra Daniela Reis, som også har vært i Os og spilt i Oceana. Hun spilte blant annet nede i kunstsamlingen. Daniela Reis med Rusletur får du her.

0: Daniela Reis med sangen som heter Rusletur fikk du der. Så minner jeg om at det mandag i dag, og at vi kjører bingo som vanlig når klokken blir 20.00. Vi trekker to lykketall før siste spill, og spiller da altså om 30 000 kroner. Bingo klokken 20.00 altså.
1: Aktuelt Radio Os. Aktuelt.
0: Så til fotballen. Det er sånn at et andredivisjonslag spilte i helgen, og et tredjedivisjonslag skal spille i dag. Andredivisjonslaget Lysekloster, de møtte Pors på bortebane, og den kampen gikk søndag klokken 16. Pors skårte 2, og Lysekloster 0, altså nok et tap for Lysekloster, som da har kamp igjen den 26. september, da ute i Lysefjorden på Sporty Arena, Lysekloster mot Sandviken, lørdag 26. klokken 14.00. Og jeg kan jo nevne da at Lysekloster, de ligger på tre siste plass fremdeles, hadde 14 poeng, nå har de bare 13, og de har altså blitt fratatt et poeng på grunn av økonomisk rot. Så skal vi til Os, og der er det sånn at de har spilt cupkamp i uken. Det har vi jo fått med oss alle. Et røveri at Brann skulle vinne den kampen. Det gikk dessverre ikke veien for Os, som holdt unna hele veien ut nesten. Og så ble det tap, og Brann gikk videre i cupen altså. Men ser vi på serien, så er det sånn at Os, de spilte mot Fana lørdag 12. september, og der ble det 3-2-tap. Og så er det kamp igjen i kveld, og da er det kamp mot Åsane 2 på Kuven 3 altså. Denne mandag 21. september klokken 19.00 går den kampen på Coventry, eller Kuven 3 som det da heter. Så kan jeg nevne at Os fremdeles ligger på topp med 45 poeng. Askøy, de ligger på andre plass med 42. Osa er en kamp mindre spilt, så med seier i dag så kan de komme opp i 48 poeng, og da begynner det å bli et stykke til Askøy. Så får vi krysse fingre og håpe at det går veien for osingene på Kuven 3 denne mandag 21. september. Heia Os, sier vi. Og så sier vi heia med så forte. De har spilt i Bergen i helgen. Torsdag, fredag og lørdag på Madame Felle. Dette er den nye låten Agent Funk ifra Messoforte. Vi hører på den.

No es una bruja, es una curandera.

0: inside. And wishing you were here tonight is like holding on.
1: En god samling på Radio Os. Musikk fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
2: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Jon Denver, Madcon sammen med Ray Dalton, Mike and the Mechanics, The Kids for å nevne noe. Men vi skal begynne med George Baker Selection var en nederlandsk popgruppe som hadde sin opprinnelse da hans boybands, med scenenavnet George Baker, I 1967 ble medlem av Soul Inventions. I 1968 byttet bandet navn til George Baker Selection, og året etter gjorde de audition for plateselskapet Negram. Dette ga dem muligheten til å spille inn tre numre med produsenten Richard Dubois. Bandets første internasjonale hitsingle var Little Green Bag, 1969, et psykedelisk rocknummer, som klatret til femteplass på US Billboard Top 100. Den neste fikk de I 1975 med Una Paloma Blanca, som ble solgt I over 9 millioner eksemplarer og tok førsteplassen I de fleste landene. Bandet det eneste, utenom The Beatles, som har hatt tre singler på topplassering på rad på den nederlandske hitlisten. Totalt har bandet solgt mer enn 20 millioner plater over hele verden. Vi begynner med George Baker Selection-låten Little Green Bag.

George Baker Selection låten Little Green Bag fikk du der. Låten ble brukt som filmmusikk i filmen Reservoir Dogs med og Quentin Tarantinos debut som spillefilmregissør. Filmen kom ut i 1992. John Denver, født Henry John Deutschendorf Jr., 1943-1997, var en amerikansk gitarist, låtskriver og country- og popsanger. Som countryartist han kjent for Annie Song, men skrev også sanger som Take Me Home, Country Roads, Annie Song, Poems, Prayers og Promises, Rocky Mountain High, Calypso, Tanko I'm a Country Boy, Sunshine on My Shoulders og Come and Let Me Look in Your Eyes. Vi slipper til. John Denver låten Take Me Home, Country Roads.

John Denver låten Take Me Home. Country Roads fikk du der. Vi slipper til. Matcon sammen med Ray Dalton låten Don't Worry.

Madcon sammen med Ray Dalton låten Don't Worry fikk du der. Vi kan også nevne at Madcon spilte på O's fest dette var I 2017. Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus The Mechanics, et engelsk rock-popband startet I 1985 I Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus The Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is A Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke I bandet. Etter at Paul Jung døde I 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige I at bandet var kommet til veis ende. Vi slipper til. Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte på Os Fest, dette var i 2016. Vi skal ta en status på Øya Fest 2027 i en god samling på Radio Os, vi kan nevne datoen først 5. til 7. august blir det. The Kids en norsk popmusikgruppe stiftet i 1979 som hadde bakgrunn fra Sør-Trøndelag, mens Dag Ingebrigtsen kom fra Trondheim, kom resten av gruppemedlemmene fra tettstedet Melhus, et par mil sør for Trondheim. Gruppen ble stiftet i 1979. Enkelte av medlemmene hadde spilt sammen i andre sammenhenger før den tid The Kids. Mest kjente sang «Hun forelska i læreren», som toppet både VG-lista og norsktoppen høsten 1980. Vi slipper til. The Kids, låten «Hun forelska i læreren».

The Kids, låten hun er forelska i læreren. Fikk du der? The Kids spiller på Øyafest 2027, de skal spille konsert fredag 6. august. Så skal vi over til ny musikk. Sivert Høyem, født 1976, er en norsk musiker. Han har vært vokalist i rockebandet Madrugada fra starten i 1995 til 2008 og igjen fra 2018. Høyem har også hatt en suksessfull solokarriere, både før og etter at Madrugada ble oppløst. Vi slipper til. Sivert Høyem, låten Deeper Blue.

0: Sivert Høyem låten Deeper Blue. Fikk du der? Låten kom ut 4. september 2026. Anbefaler virkelig Sivert Høyem i konsertsammenheng, har spilt i Oceana 2015 og 2024.
1: Ja, hei du. Du, har du et lite øyeblikk?
2: Ja da, bare fyr løs.
1: Hører du på god samling på Radio Os?
2: Selvfølgelig gjør jeg det.
1: Og når er det?
2: Ja, det er tirsdag fra 9 til 10.
1: Og hvis jeg ikke har tid da, da?
2: Ja, da er det fredag fra 19 til 20.
1: Nei, men har du hørt på maken?
2: Ikke noe maken til det, nei. Det er bare god samling på Radio Os.
0: Per Aki Sigurdsson Kvikne, født 1995, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritsen, er en norsk artist fra Balestrand. Han lagde sin første sang, Lekeplass, i 2014 under navnet Kjartan Lauritsen Kvartett. Han fikk sitt gjennombrudd i 2015 med sangen Havana, og fikk en hit i 2016 med Fredag, som har over 17,8 millioner avspillinger på musikkplattformen Spotify. Vi slipper til Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind.

Kjartan Lauritsen låten Fanga av en stormvind. Fikk du der? Kjartan Lauritsen tolket Carola sin låt i Hver gang vi møtes på TV 2 i 2024 spilte på Øyafest i august 2026 i tillegg blir en gratis konsert på Kuven 3 i samarbeid med Sparebanken Vest torsdag 1. oktober blir det. Emma Steinbakken, født 2003, en norsk artist fra Jessheim. Hun ble kjent for singlene Not Gonna Cry 2018, Without You 2019 og Stay With Me 2020, som var en del av musikken til Netflix-serien Hjem til jul. Hun ble nominert som årets nykommer foran P3 Gull 2019 og til musikkforleggeprisen 2020 i klassen årets gjennombrudd populærmusikk. I andre sesong av den norske TV-serien Rådebank fra 2021 bidro hun med låten Jeg glemmer deg aldri, en coverversjon av Hellbillies, låt Jeg glemmer deg aldri. Vi slipper til. Emma Steinbakken, låten Floden.

Emma Steinbakken, låten Floden. Fikk du der? Emma Steinbakken tolket Bjørn Eidsvåg sin låt Floden i hver gang vi møtes 2023. Hun skal også spille på Øyafest lørdag 7. august 2027. Vaselina Bilopphuggers var et norsk rockabilly- og underholdningsband som ble etablert på Gjøvik i 1979. Bandet ble et av Norges største band med sine tolkninger av gamle rockabilly-låter, med humoristiske tekster sunget på Toten-dialekt. Vi slipper til Vaselina Bilopphuggers-låten En stor sølvgrå lastebil.

Vaselina Bilopphøggers låten En stor sølvgrå lastebil. Fikk du der? Vaselina Bilopphøggers spilte konsert i Bergen i 2018 dette var en norsk versjon av. Conway Twitty sin låt It's Only Makebelieve utgitt i 1959 country låt Vaselina Bilopphøggers låten En stor sølvgrå lastebil ble utgitt i 1984. Vi slipper til Jahn Teigen og CLMD låten Instamatic.

Jahn Teigen og CLM D-låten Instamatic. Fikk du der? Jahn Teigen var jo fra Tønsberg. Markus Kabelo Møll Mosele, født 1993, kjent under artistnavnet Kamelen, tidligere Slim Kamel, er en norsk rapper fra Bergen. Rapperen ble kjent da han i 2015 rømte fra politiets varetekt samtidig med at han slapp singelen «Si ingenting». Han undertegnet en kontrakt med rapkollektivet og plateselskapet NMG OG-huset, og i 2017 utga han albumet Ambivalent. Vi slipper til. Kamelen, låten Krem de la Krem.

Kamelen, låten Krem de la krem. Fikk du der. Kamelen spilte på Bergen Fest 2023. Vi slipper til. Datarock låten Effa, Effa, Effa.

Datarock låten Effa, Effa, Effa. Fikk du der. Datarock spilte på Søfteland rocken LOL i 2010-2012 og avslutningsfesten i Oceana i 2013. Du har hørt på En god samling på Radio O's lage med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av Kenneth Svenningsen med låten I morgen skal jeg skrive en sang. Ha en fin uke videre.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

helt gerne gøtt det der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var musikk fra Diana Ross og Svipt av vei her på Radios God Tirsdag. Og har du forslag til programmet til den kulturelle spaserstokken? Profesjonelle utøver kan nå sende programforslag til den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjord kommune, da er fristen 15. oktober. Og Bjørnafjord kommune arrangerer konserter og kulturopplevelser for godt og voksne bjørnafjordinger, både i og utenfor invitasjonene våre. Driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur, så skal vi være en del av den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjorden. Her er det også en link du kan klikke på innenfor Bjørnafjorden kommune, og så kan du sende forslag. Da er det fristen av 15. oktober. Og nå straks spiller musikk fra Teddy Swims, som er ute da med en ny låt som heter Perfect Man.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: det var en ny låt ifra Teddy Swims, og den nye låten heter det Perfekt Man. Det skal bli temperatur i dag som ligger på 13 grader, i morgen da 14. Torsdag temperatur på 15 grader, dag som ventet, så skal bare glede seg til torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i Aktuelt.

0: Ja, det var musikk fra Hanne Bol og Blåringen det vinner her på Radio Os, lytter til Aktuelt. Mandag i 20-tida i går fikk politiet melding om tre motorcyklister som lekte seg på Hattvikveien. En kjørte på bakhjulet, en holdt på å kjøre inn i autovern, og den tredje kjørte da på fortauet, sier politiet og betjent Anne Lysand. Og en kunne melde seg om at motorcyklene var også uten skilt. Politiet kjørte ut i området, møter ingen på lettbremse på Hattvikveien, men Heggelandsveien stopper dem to. Du visste om dette er to av de tre som hadde kjørt på Hattvikveien, men syklen ble da kontrollert. Den fikk mange lapp grunnet fjerning av DP-killer og måtte vise sykkel for vegvesen med alt på stell. Og nabo var glad da han så at politiet hadde kontroll i området i går. Trafikken på kvelden er verst, da det er mye ungdom som kjører inn og ut av Heggelandsdalen, forteller vedkommende. Flere av motorcyklene bråker mer enn de trenger. Nå er det tilleggskjører på bakhjulet, ble mye opp og ned i grå gassbådrag. Han mener det ser ut som ungdommene tror det er 80-soner der det kommer ut av 30-soner forbi skolen. Det er sjelden jeg ser politiet oppe, men oppe der den kommer da oftere. Det er Midtsiden som melder dette.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Da, da, da, da, da.
3: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
2: Da, da, da, da, da.

var musik från Eddie Watson med Still Feels Brand New. Og kan gi barn et etterlegnet pusterom for kommunen søker nye besøkshjem. Bjørnafjorden kommune ber nå innbyggere vurdere om de kan åpne hjemmet sitt for barn som trenger ekstra støtte i hverdagen. Ordningen besøk hjem gir barn kort opphold og trygge voksne en eller flere helger i måneden. Det skal en hel bygd til å oppdra et barn, heter det. Vi trenger trygge voksne som kan gi omsorg og trygge til flere barn enn sin egne. Og en besøkshjem fungerer som avlastning for eldre eller som et ekstra pusterom for barn som hadde krevende hjemme. Oppdraget er frivillig og familien får både veiledning og kommunikasjon. Og kommunen understreker at besøkshjem ikke er det samme som forsøkshjem, men er et superelement som kan gi barnet gode opplevelser, trygghet og stabilt. Har du tid, overskudd og plass til ekstra barn, så vi oppfordrer adresser til å ta kontakt for mer informasjon. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Nå blir det musikk fra Top Gun, filmen Top Gun og The Berlin, og Take My Breath Away.

Nytt mattilbud Potter Pannen Andre vil åpne på Os om få uker. Potetkjeden har søkt om serveringsløyve og jakter nå folk til den nye vogna. Målet er det å åpne en vogn rett over månedsskiftet. Det sier Remi Grimstad. Den skal stå ved Rema 1000 Kuven stasjon. Vi er ute etter noen som kan jobbe fulltid og være på Os og noen ekstra hjelper, sier da Remi, melder da Midtsiden. Dette er musikk fra Benjamin Orr og låten Stay the Night.

Ja, dette var musikk fra Benjamin Orr og Stay the Night på Radio Ås. God tirsdag 22. september I dag. Fotballen nå og Ås fotballspillte kamp I går mandag mot Åsane 2 på Kulten.

Uventre. Ose vant da 3-2. Ose er da på førsteplass I serien med 48 poeng, og neste kamp for Ose er da på lørdag, borte da mot Vard, er da på stemme Myren. Nå blir det Euro Boys og One Way Street.

Det var musikk fra Dagny og kom over, og det for albumet Stanchas Lovers kom ut da i 2020. Ny urnelund for rundt 70% av Osinga velger nå urnegrav. De siste årene så har det pågått anleggsarbeid på Nordnes kirkegård. Nå så både en nytt urnefelt og den navnet er Minnelund klart til bruk, melder Os kirkelyd. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for flere urnegraver i Os-sesong. Kommunen har beveglet 2,5 millioner kroner til på prosjektet som gir gjennomsnittlig kostnad på litt over 112 000 kroner per grav, betydelig rimelig enn tidligere utvidelse på O-siden av Bjørnafjorden. Området som tidligere var en dam med bro er nå omgjort til urnelund. Landskapsarkitekt firma Smedsvik har prosjektet feltet mens Gravlund Hage og anlegg har stått for utførelsen. Kremeksjonen har blitt langt varende de siste 20 årene, og rundt 70% av Osinger velger nå urnegrav, da ifølge Os kirkelyd. Og det gjør at behovet for nye urneplasser vil øke 5 år til 2030-tallet, selv om det fortsatt nok kistegraver tilgjengelig. På Os-siden finnes det nå navnet Minnelund på Kuventre og Nordnesa. Gravplassforvaltningen ønsker også å implementere tilsvarende tilbud ved Os Fusav kirke, men tiltaket mangler foreløpig finansiering. Og det er da nyttige ord som har denne saken. Vi skal ha musikk fra Phil Collins og nå det Day in Paradise.

0: Det var Inga Måliste og La meg leve. Og etter 8 år i Torgatten forbyr Gullsmed Eide seg på å flytte. Familien har kjøpt lokale i den nye Baromsgården. Bare et steinkast fra butikken der man har drevet gjennom flere generasjoner. Gullsmed Eide har holdt til i Torgatten siden 1947. Nå nærmer det seg slutten på et langt kapittel. Det er et flere årsaker til vi gjør det nå. Butikkene er moden for fornying, og jeg vil levere Gullsmed Eide videre til neste generasjon i en litt finere utgave. Det sier Johan Dankert Eide. Det nye lokalet i Baronsgården blir på 115 kvadratmeter. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå blir det musikk fra Simple Red og Something's Got Me Started. I love you.

Ja, det var Sypleredd du hørte her på Radio Os, med det som tilskott med stadet her på Radio Os og Bergen. Bergen er kåret til Europas beste by å bo i. Du skal høre mer om det snart. Med Mikael Bennett og Madame Grey skal du høre nå, med The Night We Never Know.

Ja, dette var Maxi, Proviset og Klausedyr på en tirsdag. Håper du har en nylig dag nå på jobb eller skole, eller bare hjemme og slapper av. Vi skal over til at Bergen kåret til Europas beste by å bo i. Det er Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer. To norske byer er blant de 10 beste å bo i. For Oxford Economics arrangerer Bergen som verdens neste beste by å bo i, kun slått av Canberra. Oslo er på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Og rangeringen er kvettlegger fakturer som inntektslikhet, forlønninger og boligkostnader. Og Bergen er også Europas beste miljøby, og nummer 3 i verden etter Honolulu og Frontaleser. Og kun Canberra i Australia er en bedre by enn Bergen, ifølge en rapport fra analyserådgivningsselskapet Oxford Economics. Dermed er Bergen Europas beste by å bo i. Oslo havner på en 4. plass i Europa, og 6. plass i verden. Og Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. Og den norske byen ligger klunt til innerst i byfjorden, omgitt av en dramatiske fjelltopper. Det er stedet der du kan avslutte arbeidsdagen i en godt betalt jobb og legge ut på fjelltur før ønskemringen setter inn det, skriver dere. Nettreiselig neste er Time Out. Haukeland Universitetssykehus trekkes frem som et sykehus i verdensklasse. Dette melder da Bergens Tidene, som omtalte denne rapporten først. Nå skal du få Shakira og Dai Dai.

Ja, det var Shakira og Burna Boy med Doi Doi. Radio. Radio. Ja, det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men før det så skal du få The Beatles, Her Comes the Sun, men før det så skal du få Rick Astley, Waiting on You.

0: Ja, det var musikk fra The Beatles, og her kommer det sønn her på Radio Os, og det skal bli temperatur. I dag skal det bli 14 grader, i morgen onsdag 14, og på torsdag temperatur da på 16 grader, da det også ventet sol.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i aktuelt.
2: Radio Os.

0: Ser du at det brenner?
1: Ja, det var musikk fra Paul Hansen og det, med låten Det brenner, og det er for albumet Vildspor. Kan ta med melding om at det stengte vann på i Eikendalsheiene. Grunnet arbeidet ville bli brudd i vannforsyningen i deler av Eikendalsheiene onsdag i morgen klokken 09 til klokken 12, eller til arbeidet da ferdig. Å unngå bruk av vann på runden, og vann misfarget etterpå tapp med kaldt vann da. Og det Bjørnafjord kommune som melder det. Vi skal over til mer musikk nå fra INXX og Need You To Know.

0: Ja, det var Shania Twain og låten Up her på radioens god tirsdag. Høsten er her, og da passer det perfekt til å ta en pause for torsdag, 24. september. Da er det Nornekoret klare til å lage god stemning i Vognhallen, og Nornekoret har med seg Anna Søfteland Nesse, torsdag 24. september i Vognhallen klokken 18.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, mitt navn er Kenneth Norman. Ønsker deg da en fantastisk fin dag videre. Og så håper du får en flott dag. Og nå er det jo Nebbersson Grøp som avslutter Aktuelt. Nå med Fantasy. God dag videre.

0: Ja, det var noe sånt.
1: Ja, det var sånt.
2: Hun lista seg bort til på tærne.
0: Det var Don José!
2: Hva?
0: Som at det bedro oss

Og så skaras hver sønn hans høs. Altså, dette skjedde en gang for mange, mange år siden på 30-tallet, da kirurgien ikke var så fremskreden som den nu. Ja, men det faller av nå, så syr man jo på, eller ikke sant? Men den gang

0: Radio Os.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Hallo, hallo, hallo.
3: Du lytter til Radio Os. Her er det bare god musikk.
2: Hallo,
4: Radio Os.

Helt gerne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

0: Ja, det var musikk fra Diana Ross og Svipt av vei her på Radio Ås. God tirsdag. Og har du forslag til programmet til den kulturelle spaserstokken? Profesjonelle utøver kan også sende programforslag til den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjord kommune, da er fristen 15. oktober. Og Bjørnafjord kommune arrangerer konserter og kulturopplevelser for godt og voksne bjørnafjordinger, både i og utenfor invitasjonene våre. Driver du med profesjonelle med formidling av kunst og kultur, så skal vi være en del av den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjorden. Her er det også en link du kan klikke på innenfor Bjørnafjorden kommune, og så kan du sende forslag. Da er det fristen av 15. oktober. Og nå straks spiller musikk fra Teddy Swims, som er ute da med en ny låt som heter Perfect Man.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var en ny låt ifra Teddy Swims, og den nye låten heter det Perfekte Mann. Det skal bli temperatur i dag som ligger på en 13 grader, i morgen da 14. Torsdag temperatur på 15 grader, dag som ventet, så skal bare glede seg til torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i Aktuelt.

0: Ja, det var musik från det Bol och Blåring in the Wind här på Radio och slutar till Aktuellt. Måndag i 20-tiden igår fick politiet melding om tre motorcyklister som lekte sig på Hartvikvägen. En kjørte på på bakhjulet, en holdt på å kjøre inn i autovann, og den tredje kjørte da på fortauet, sier politiet og betjent Anne Lysson. Og en kunne melde seg om at motorcyklene var også uten skilt. Politiet kjørte ut i området, møter ingen på lettbremse på Hartvikvegen, men Heggelandsvegen stopper dem to. Du visste om dette er to av de tre som hadde kjørt på Hartvikvegen, men syklen ble da kontrollert. Den fikk mange lapp grunnet fjerning av DP-killer og måtte vise sykkel for vegvesen med alt på stell. Og nabo var glad da han så at politiet hadde kontroll i området i går. Trafikken på kvelden er verst, da det er mye ungdom som kjører inn og ut Heggelandsdalen, forteller vedkommende. Flere av motorcyklene bråker mer enn de trenger. Nå er det tilleggskjører på bakhjulet, ble mye opp og ned i grå gassbådrag. Han mener det ser ut som ungdommene tror det er 80-soner der det kommer ut av 30-soner forbi skolen. Det er sjelden jeg ser politiet oppe, men oppe der den kommer det oftere. Det er Midtsiden som melder dette.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Da, da, da, da, da.
3: Hallo, Helge Jordal heter jeg. Og nå lytter du til Radio Os.
2: Da, da, da, da, da.

det var musik från Eddie Watson med Still Feels Brand New. Og kan gi barn et etterlegnet pusterom for kommunene søker nye besøkshjem. Bjørnafjorden kommune ber nå innbyggere vurdere om de kan åpne hjemmet sitt for barn som trenger ekstra støtte i hverdagen. Ordningen er besøkshjem gir barn kort opphold og trygge voksne i en eller flere helger i måneden. Det skal en hel bygd til å oppdra et barn, heter det. Vi trenger trygge voksne som kan gi omsorg og trygghet til flere barn enn sin egne. Og en besøkshjem fungerer som avlastning for eldre eller som et ekstra pusterom for barn som hadde krevende hjemme. Oppdraget er frivillig og familien får både veiledning og kommunikasjon. Og kommunen understreker at besøkshjem ikke er det samme som forsøkshjem, men er et superelement som kan gi barnet gode opplevelser, trygghet og stabilt. Har du tid, overskudd og plass til ekstra barn, så vi oppfordrer å adresse til å ta kontakt for mer informasjon. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Nå blir det musikk fra Top Gun, filmen Top Gun og The Berlin, hvor Take My Breath Away.

0: Ja, dette var musikk fra Van Chung og låten Dans All The Days.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nytt mattilbud, Potterpannandre, vil åpne på Os om få uker. Potetskjeden har søkt om serveringsløyve og jakter nå folk til den nye vogna. Målet er det å åpne en vogn rett over måneskiftet. Det sier Remi Grimstad. Den skal stå ved Rema 1000 Kuven stasjon. Vi er ute etter noen som kan jobbe fulltid og være på Os og noen ekstra hjelper, sier da Remi, melder da Midtsiden. Dette er musikk fra Benjamin Orr og låten Stay the Night.

Ja, dette var musikk fra Benjamin Orr og Stay the Night på Radio Ås. God tirsdag 22. september I dag. Fotballen nå og Ås fotball spilte kamp I går mandag mot Åsane 2 på Kuventre. Ås vant da 3-2. Ås da på førsteplass I serien med 48 poeng og neste kamp for Ås da på lørdag borte da mot Vard da på Stemme Myren. Nå blir det Euro Boys og One Way Street.

Det var musikk fra Dagny og kom over, og det for albumet Stranger's Lovers kom ut da i 2020. Ny urnelund for rundt 70% av Osinga velger nå urnegrav. De siste årene så har det pågått anleggsarbeid på Nordnes kirkegård. Nå så både nytt urnefelt og den navnet er minnelund klart til bruk, melder Os kirkelyd. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for flere urnegraver i Os-sesong. Kommunen har bevilget 2,5 millioner kroner til det prosjektet som gir gjennomsnittlig kostnad på litt over 112 000 kroner per grav, betydelig rimeligere enn tidligere utvidelse på O-siden av Bjørnafjorden. Området som tidligere var en dam med bro er nå omgjort til urnelund. Landskapsarkitekt firma Smedsvik har prosjektet feltet mens Gravlund Hage og anlegg har stått for utførelsen. Kremeksjonen har blitt langt foran de siste 20 årene, og rundt 70% av Osinga velger nå urnegrav, da ifølge Os kirkelyd. Og det gjør at behovet for nye urneplasser vil øke 5 år til 2030-tallet, selv om det fortsatt nok kistegraver tilgjengelig. På siden finnes det nå navnet Minnelund på Kuventre og Nordnesa. Gravplassforvaltningen ønsker også å implementere tilsvarende tilbud hos Fusav kirke, men tiltaket mangler foreløpig finansiering. Og det er da nyttige ord som har denne saken. Vi skal ha musikk fra Phil Collins og nå det Day in Paradise.

0: Det var Inga Måliste og La meg leve. Og etter 8 år i Torgaten forbyr Gullsmed eide seg på å flytte. Familien har kjøpt lokale i den nye Baromsgården. Bare et steinkast fra butikken de har drevet gjennom flere generasjoner. Gullsmed eide har holdt til i Torgaten siden 1947. Nå nærmer det seg slutten på et langt kapittel. Det rett flere årsaker til vi gjør det nå. Butikkene er moden for fornying, og jeg vil levere Gullsmed Eide videre til neste generasjon i en litt finere utgave. Det sier Johan Dankert Eide. Det nye lokalet i Baronsgården blir på 115 kvadratmeter. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå ble det musikk fra Simple Red og Something's Got Me Started.

Ja, det var simpelt rett du hørte her på Radio Os med det som tilskått med stadiet her på Radio Os og Bergen. Bergen er kåret til Europas beste by å bo i. Du skal høre mer om det snart. Med Mikael Bennett og Madame Grey skal du høre nå med The Night We Never Know.

Ja, dette var Maxi, Provisette og Klauser du på en tirsdag. Håper du har en nylig dag, enten du på jobb eller skole, eller bare hjemme og slapper av. Vi skal over til at Bergen er kåret til Europas beste by å bo i. Det er Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer. To norske byer er blant de 10 beste å bo i. For Oxford Economics arrangerer Bergen som verdens neste beste by å bo i, kun slått av Canberra. Oslo er på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Og rangeringen er kvartlegger fakturer som inntektslikhet, forlønninger og boligkostnader. Og Bergen er også Europas beste miljøby og nummer 3 i verden etter Honolulu og frontalleser. Og kun Canberra i Australia er en bedre by enn Bergen, ifølge en rapport for analyse rådgivningsselskapet Oxford Economics. Dermed er Bergen Europas beste by å bo i. Oslo havner på en 4. plass i Europa og 6. plass i verden. Og Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. Og den norske byen ligger klunt til innerst i byfjorden, omgitt av dramatiske fjelltopper. Det er sted der du kan avslutte arbeidsdagen i en godt betalt jobb og legge ut på fjelltur før ønskemringen setter inn. Det skriver der nettreiselig neste der Time Out. Haukeland Universitetssykehus strekkes frem som et sykehus i verdensklasse. Dette melder da Bergens Tidende, som omtalte denne rapporten først. Nå skal du få Shakira og Dai Dai.

0: Ja, det var Shakira og Burna Boy med Doi Doi.
1: Radio. Radio.
0: Ja, det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men før det så skal du få The Beatles, Her kommer til sønn, men før det så skal du få Rick Astley, Waiting on You.

0: Ja, det var musikk fra The Beatles, og her kom Stesund her på Radio Os, og det skal bli temperatur. I dag skal det bli 14 grader, i morgen onsdag 14, og på torsdag temperatur da på 16 grader, da det også ventet sol.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i aktuelt.
2: Radio Os.

0: hjertet brenne.
1: Ja, det var musikk fra Paul Hansen nå det, med låten Det brenner, og det er fra albumet Vildspor. Kan ta med melding om at det er stengt vann på i Eikendalsheiene. Grunnet arbeidet ville bli brudd i vannforsyningen i deler av Eikendalsheiene onsdag i morgen klokken 09 til klokken 12, eller til arbeidet da ferdig. Og unngå å bruke vann på runden, og vann er misfarget etterpå, eller tapp med kaldt vann da. Og det er Bjørnafjord kommune som melder det. Vi skal over til mer musikk nå fra INXX og Need You To Know.

0: Ja, det var Shania Twain og låten Up her på Radio Os God Tirsdag. Høsten er her, og da passer det perfekt til å ta en pause for torsdag 24. september. Da er det Nornekoret klare til å lage god stemning i Vognhallen. Og Nornekoret har med seg Anna Søfteland Nesse torsdag 24. september i Vognhallen klokken 18.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, mitt navn det er Kenneth Norman, ønsker deg i dag.

en fantastisk fin dag videre, og så håper du får en flott dag. Og nå er det jo bare sånn grøp som avslutter aktuelt, nå med fantasy. God dag videre.

0: Radio Os en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, på plass og skal gi deg kjente navn og noen mindre kjente navn. Av kjente Ellie Goulding, vi skal høre fra Gåte, vi skal høre fra en artist som vi kjenner godt fra Bergen by, Myra, og John Legan skal vi innom, og Alessandra skal vi innom. Men vi skal begynne på toppen av den listen jeg har gjort klar med 16-17 låter, og vi begynner med artisten Sophia Steele og låten som heter I Do, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio Os i gang denne uken, og tirsdager, fredager, lørdager og mandager.

Det var første låt ute i Musikknut på Radio Os denne uken, og du hørte Sofia Steele og I Do. Og dette en dame som kommer fra Kanada, kanadisk, altså låtskriver, produsent og modell, og er da 28 år. Vi skal videre til Marstein og Tobias Ralm og Rahim, og da en låt som heter Savner et menneske. Det kommer for øvrig en del norske utover i denne ukens Musikknytt.

Det var musikk fra Marstein og Tobias Rahim. Du fikk Savner et menneske. Så skal vi til Hjemme, Aiko og Kendrick Lamar. Den heter So Good, altså Hjemme, Aiko Futuring, så det heter på godt norsk, så jeg pleier å si, Kendrick Lamar. So Good, altså. Musikknytt, Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det trivelig på andre siden av radioen.

So Good, altså, fra Jhené Aiko og Kendrick Lamar. Og den Aiko kan vi jo si litt grann mer om. Jhené Aiko Efudu Chilombo, amerikansk R&B-sanger, låtskriver, musiker og plateprodusent. Aiko startet sin musikalske karriere i 2002, backing-vokalist og musikkvideoartist for blant annet R&B-gruppen B2K. Og altså 38 år, kommer fra LA, California, USA, så skulle det være på plass. Vi drar videre i musikken til Tinashe og låten som heter Putekrig, eller Pillow Fight, som blir det rette I denne sammenheng. En real putekrig. Fin musikk ifra Tinashe I hvert fall. I musikknytt.

Det var Tinashe som tonet ut der med låten som altså heter Putekrig eller Pillow Fight. Vi skal fra Tinashe til storheten David Guetta sammen med Hyperton. You and I, Me and You heter låten. Og da vi over på elektronika.

Det var Silver Lining som tonet ut norsk country-amerikaner-band. Byggones heter altså låten du fikk. Så skal vi til et album som heter We Know Too Much, som inneholder faktisk 16 låter. Og blant disse så finner vi en som heter Fields of Love. Og dama som står bak heter Ellie Goulding. Og altså ute med dette albumet. Jeg prøvde jo da å pense meg inn på denne låten, som da nummer 15 av 16 på albumet. Det var det jeg ville frem til. Ok, Fields of Love, Ellie Goulding i Musikknytt på Radio Os. Kjekt at du har tunet deg inn, enten via FM eller via internettet, for der finner du også Radio Os.

Det var Ellie Goulding, Fields of Love fra albumet We Know Too Much. Og vi skal til norske igjen, og vi skal til, skal vi si, rotekte norsk. Jordete norsk, kanskje. Mi Jord heter i hvert fall en ny låt. Og hvis jeg, når jeg sier rotet norsk, så vil jeg jo påstå at gåte er nettopp det. Bandet er ute med låten som heter Mi Jord, som du får her i Musikknytt på Radio Os.

Mektig fra Gåte, du hørte Mie Jore. Coming up her i Musikknytt, du skal få Morgan Sulele, du skal få Myra, John Legan og Alessandra. Akkurat nå så skal du få musikk i fra Kyle Alessandro. Det var vel han som representerte Norge i Grand Prix for noen år siden. Og den heter Tide.

klassiker, den melodien der, som du helt sikkert har hørt før, men kanskje ikke med Morgan Sulele, for han har laget en ny versjon. 100 spennighet, altså låten du fikk. Vi skal til Jimmy Somewhere, og til låten som heter Strings.

Jimmy Somewhere med Strings høres jo voldsomt internasjonalt ut. Benjamin Shandy, bedre kjent under artistnavnet Jimmy Somewhere. Norske sanger og låtskriver og musikkprodusent og designer, og han står altså bak den låten som heter Strings. Vi skal videre til litt latino når vi slipper til Ezra Collective. Dette er El Corazon. Fra albumet Here Because of Hope.

fra Ezra-kollektivet til Louis Lane. Eyes on Me heter denne.

Som alltid fin framføring ifra bergenske Myra. Tone Rose heter en ny låt som hun har ute. Så skal vi ut i den store verden igjen til John Legan og til en ny låt som heter Daylight. Yeah, yeah.

Det var Tove Gustavsson som åpnet av denne ukens Blues Train. Vi opplevde henne på Herr Nielsen I Oslo, og vi angrer ikke på at vi gikk dit. Hun en fantastisk artist, en utstråling som fantastisk, et humør, og hun får folk med seg, og en røst som kraftfull, litt mørk og litt sexy, og så videre, og så videre. Stor opplevelse for oss som var på Herr Nielsen. Vi skal spille en sang til fra hennes CD, som heter Blues Songs from Diary, og ja, det passer veldig godt på Tove Gustavsson, Smile, over at hun snart tilbake I Norge. En av Skandinavias aller fremste live-artister I dag, vil jeg påstå.

0: Hoppas vi ses.
1: Feel the blues with Blues Train.
2: Førstkommende lørdag 26. september så har Hamar Bluesklubb besøk av Bonita and the Blue Sex. De svært så populære, den sørafrikanske damen og det tyske bandet. De har hatt og har en veldig god kjemi og spiller godt sammen. Vi skal høre her en liten smakebit fra ja, at bluesen en kur for litt av hvert. Ja, vær så god. Bonita and the Blue Sex. I forkant av konserten som de har på Hamar Bluesklubb førstkommende lørdag 26.

0: Lufttrain, alltid i rute. Sporveksleren funker alltid på Lufttrain.
1: Da får vi håpe at togstreiken gir seg, slik at det rett å komme seg opp til Hamar Brusklubb og oppleve Bonita and the Blue 6. Vi skal over til Nederland, til en stor musiker der som har vunnet European Blues Challenge, nemlig Robert Duyf. Han har vært også I Norge, og et av de stedene Jæren Bluesklubb, hvor han ble veldig godt mottatt, vet jeg. Og jeg leser nå et blad, svensk bluesblad, som de aller, aller fleste har hørt om, Jefferson. Det altså det eldste, det verdens eldste blues-tidning. Det ikke småtteri. Og det får jeg av godeste blues-professoren. Og her står det altså, jeg spiller fortfarande inte som Charlie Patton, sier han selv. Og Robert Duyf, altså han har store planer om å turnere I Sverige I 2027, og han har, skal vi se, den 4. oktober fikk han en nederlandsk blues award for beste nederlandske bluesalbum. Og det står at musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, som mange barn på den tiden. Så bladde han I sine foreldres skivsamling, platesamling, sier vi I Norge. Musikken kom tidlig inn I Robert Duyfs liv, altså. Og så begynte han å like blues, og det, hans kompise var liksom ikke helt der, men... Så ble han mer og mer opptatt av blues og begynte å spille blues. Robert Duyf har altså store planer fremover, og vi her I Bluesland skal følge han. Og nå skal vi få høre et kutt her som heter First Train Out, og hentet ifra Silver Spoon.

0: was no money on that bank account.
1: Vi kjenner godt til at musikanter kan jo være vel tørste, og det har selvfølgelig du I din karriere opplevd.
2: Ja, så det det at som ofte så får de jo så veldig mye gratis. Så etter hvert så vender de seg sånn at hvis ikke de får det gratis, så må de kjøpe selv. Og jeg husker på Roskjelleren så gikk de jo heavy for seg for en del av musikerne da. De rett og slett drakk seg I hel. Og da hentet de, folk kom og spurte en av Rose etter en eller annen, så svarte han, nei, han har drukket seg tilbake.
3: Ja, det var gamle gode, han har sagt, ja, hvorfor ikke, Arne Bendiksen, om Rose og musikere. Og selv om dette et bluesprogram, så gjør vi noe avstikkere, og det bare beriker bluesen. Det litt blues I en av Rose, for å si det sånn, et utvidet begrepp. Fantastiske sanger. Han skrev ingen av teksten selv, men han fremførte på en fantastisk måte. Nå går han på gummisåler, og det det mange som gjør den dag I dag. Vær så god, Einar Rose.

pyntelig mann. Det var ikke spora skummelt og fordektig ved når han gikk på Karl Johan. Store og tykke, be

og noen på gummisålen, noen på gummisålen. Bare legg merke til øynene hans. Nå går han rundt og tasser, nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en

0: forgive me, sonen. Noen gang på gummisålen. Bare legg merke til ærene hans. Nå går han rundt og tasser. Nå går han rundt og passer på om det ikke skulle bli en kjans.
1: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke meningen, Jan, men det jo ikke det, altså det ikke den der sjekkefaktoren som det i mange andre miljøer, det et avslappet godt miljø, hvor du blir tatt imot for den du

Du har hørt altså John Lee Hooker I et kutt som heter No More Dogging, og det betyr rett og slett at han slapp å krype for andre. Han har blitt en veldig etablert og kjent artist, bluesartist, og tjente gode penger og så videre. Men om jeg husker riktig, så da han ble gravlagt, så ble han gravlagt I en sølvdress. Og den var bekostet av Rolling Stones, og det var vel en takk for det han sto for I bluesen. Da skal vi over til Memphis Minnie, og jeg skal lese litt ifra boka Crazy Crying Blues, tett på bluesens kvinner, som Hilde Beate Lia har skrevet for en tid tilbake. Og det vi kjempeglade for at hun gjorde. Det var vel også etter at hun hadde vært på en blues-tur I USA. Memphis Minnie, altså, hun ble kalt for Lizzie Kidd Douglas. Men kunstnernavnet var altså da Memphis Minnie. Memphis Minnie kunne stå på en stol midt I lokalet med gitaren over hodet. Hun showet I vei, og publikum sto tett opp til henne, klappet og ropte. Dersom mannfolka ble for påtrengende, hadde Minnie sin måte å takle det på. Om nødvendig forsvarte hun seg med det hun hadde for hånden, det være seg gitaren, en lommekniv, en flaske eller en pistol. Det sies at hun hadde skutt en arm av en mann I Mississippi en gang, og drepte en annen, men hva som sant vites ikke. Se alt du har lyst til, men hvis du rører, vil du miste noe, sa hun. Så, vær så god, Memphis Minnie, nå vil vi gjerne høre Conjure Man, altså en som tryller seg.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland. Lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Bluesklubb klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da skal vi fare over fjellet til Bergen og Bjørgvin Bluesklubb, som svært aktive. De har altså konserter på onsdager og på Madame Felle. Og onsdag 23. september, det ganske snart, får de besøk av Kato Fender Bender Bluesband. Det fem karer på det bandet, og så går vi over til onsdag 30. september, og det konserten begynner klokken 20, og da får de besøk av vinneren av European Blues Challenge, Adama Janlo, og onsdag 7. oktober, Gina Aspenes, og onsdag 14. oktober så det The Swamp in Rhythm and Blues Experience, og så det selveste Hungry John Band onsdag 21. oktober, still going Hungry John, det hyggelig, og så det jeg håper å si rene ungdommen I forhold til meg Anita Norheim Blues and Groove Company kommer altså til Bjørgvin Bluesklubb onsdag 28. oktober. Alle konserter klokken 20. Rita Engedalen Band onsdag 4. november og onsdag 11. november GF Larsen and the Blues Special. Og så får de besøk da onsdag 18. november, alltid onsdag på Bjørgvin Bluesklubb. Marius Lien Trio onsdag 25. november, The Soul Revelators. Onsdag 2. desember, Who's That? Ja, det kan du høre på. Onsdag 9. desember, Alfonso Band. Og så det jul, nesten I hvert fall. Det juleavslutning på Bjørgvin 16. onsdag 16. desember. Og hva som kommer der, det kanskje bare en... Det vel en overraskelse.
3: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive, and keep that train a-rollin'.

Ja, det var en kjent og kjær stemme det, tilhørende Hungry Joan, som spilte med sitt band Rocking the Blues, hentet ifra Have You Heard? Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at I natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas I din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min nå. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Blusen tok slutt og vi forsvant I natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten. Du satte på en smektende vals, og vi danset inn I den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

Det var den gangen vi samlet på frimerker, begynner det å bli en stund siden. Men faktisk, det noen som gjør det den dag I dag. Og de vel ikke sånn I ungdomsårene, skulle jeg tro. Det jeg ganske sikker på. Fra frimerksamlingen altså, det var musikk av Øyvind Berg. Og så var det bluespoeten som også fremførte teksten, eller diktet. Det var den sjekketriks I for 100 år siden Nesten I hvert fall Da skal vi over på en novelle som jeg skrev En novelle, altså fra virkeligheten Det var en klubb I Oslo som heter Downtown Sentralt I Oslo, jeg husker ikke gata Men jeg var der da, definitivt Og det var en keyclub Og det var det ekstra spennende Fordi du hadde nøkkel til å låse deg inn når du ville Og da følte det litt ekstra viktig. Det var vel I 2 eller 3 etasjer, og den historien her, det var da ikke så veldig lenge før det ble stengt. Begynte å bli lite med folk, så det var på vei ned. Men jeg var der sammen med en kamerat, og da skjedde det ting som jeg aldri glemmer. Og da skrev jeg ned historien. Og så leste den inn, og den kommer nå.

En sann historie fra Oslo 1985. Stedet Downtown Key Club, som inne I sitt siste år. Min kompis og jeg besøker det hotte stedet for å kolla lege. Hvis du ser et bilde og sjekker panna mi, så ser du et plaster. Grunnen får du her. Kompis og jeg tar en øl og nyter stunden. Så kommer en godt over middels flott dame og spør om vi skal danse til diskomusikken. Hva gjør jeg? Selvfølgelig sier jeg ja. Vi danser tett og heftig. Slow motion med kinn mot kinn. Etter dansen sitter vi og hygger oss som om tiden skulle være knapp. Prater videre med kompis, så kommer dansedamen tilbake etter små minutter og spør om mer tête-à-tête. Litt overrasket blir jeg med inn I et nytt, tett, erotisk dans. Avslutning, og vi sitter og utforsker hverandre fysisk, så merker jeg gjennom hår og omfavnelser en stor mannlig skikkelse som satte seg rett om for oss. Så smalt det. Han traff meg I panna med en lynrask høyre. Jeg reiste meg opp, og bak meg en svart jernpåle som han siktet mot med mitt hode. Så mistet jeg kontrollen, og så bare mine nye klær var blodige og revet I filler. Da den store skikkelsen skulle gi meg kraftstøt nummer to mot jernstanga, kom min venn og kompis og ordnet opp. Ikke så svær, men svart belte I karate. Det var redningen for mitt hode. Oppskjørta kelner kom til og tørket blod og ville ikke ringe politi, for de tålte ikke skandaler med dalende besøkstall. Dagen etter ringte jeg som et helvete og fikk tak I den varme damen. Hun var rasende, for min venn hadde brukket flere fingre på typen hennes. Hurra, tenkte jeg I mitt stille sinn. Det var det minste etter dette rå overfallet, utløst av sjalusi. De hadde hatt en trette, og hun skulle hevne seg ved å bruke meg. En slags Hedda Gabler var dette. Moralen todelt. Blir du engasjert av en vakker dame, må du spørre, hvorfor vil du danse med meg? Hva dine bakenforliggende motiver for denne invitasjonen? For det andre, tar du med en kompis på byen, så vær sikker på at han har svart belte. Hilsen, en sann historie fra I dag, en bestefar.

0: Da har vi kommet frem til siste melodi I denne flotte utgaven av Blue Swain, Living on the Moon. Det altså Joe Bonamassa som tydeligvis har tatt seg en tur på månen. Men det mange, mange år etter at de landet der I, når var det? 1970 eller 69. Så han godeste Joe Bonamassa ligger langt etter. Living on the Moon, spilt inn I Radio City Music Hall. Og vi skal da avslutte med John Mayer Blues Breakers. Han har vel veldig mange som digger musikken hans og har fulgt han gjennom sitt lange musikalske liv. Han ble jo gått over 90 år, John Mayer. Så takker vi da bluesprofessoren for sin innsats og ikke minst Roy Larsen for han som legger ut programmene og har litt artig innspill av og til når han legger det ut med bilder og tekst. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet dette, jeg håper å si, nei jeg skal ikke si det, bluestrain for 26 år siden. Så det har gått en stund. Det, ja, men det, jeg håper at det mange som følger det enda. Det går altså, I dag det på 15 eller 16 radiostasjoner. Og husk, gå inn på bluzz.no, bluzz.no, og der ligger det masse blues, og der ligger jazz, og der ligger portrett, og der ligger noveller av unge Nordahl så ja vi høres om en uke og ha det godt og ikke finne på noe tøys så høres vi igjen vær så god Joe Mayer Blues Breakers The Stumble live in 1967 hvor lenge siden det
1: The Freddie King instrumental called The Stumble.

Hallo, hallo, og velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Det var en norsk rock-popgruppe fra Stavanger med opphav på Rensene i midten av 1970-årene. Her skal dere få høre Revansj med Mål.

Da fikk dere høre Oa hele natten med Attack. Og de var en popgruppe i Høddingen i Sverige. Neste låt kom ut 3. oktober i 1983. Her skal dere få høre Say, Say, Say med Paul McCartney and Michael Jackson.

Da fikk dere høre Spel Johan Spel med Johannes Kleppeve, og han er født 10. oktober i 1947. De var et britisk symptomband som var aktiv fra 1982 til 1995. Her skal dere få høre Small Town Boy med Bronski Beat.

Da fikk dere Kong Oscars gate med hjerteslag. Og de er det popband fra Bergen, startet i 2011 av vokalist og låtskriver Robert Eidevik. Neste låt kom ut 11. juli i 1989. Her skal dere få høre

Da fikk dere Kung Fu Fighting med Carl Douglas. Nei, han født 10. mai i 1942. Neste låt kom ut 11. april i 2024. Her skal dere få Expresso med Sabrina Carpenter.

Da fikk dere Funky Time med Limbs Inc. Den kom ut 11. mars i 1980. Neste er en eurodansgruppe fra Malmö, kom ut i 1994. Her skal dere få høre Move That Body med Luktva.

helt gerne kytte deg clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var musikk fra Dialaros og Svipt av vei her på Radios gode tirsdag. Og har du forslag til programmet til den kulturelle spaserstokken? Profesjonelle utøver kan nå sende programforslag til den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjord kommune, da er fristen 15. oktober. Og Bjørnafjord kommune arrangerer konserter og kulturopplevelser for godt og voksne bjørnafjordinger, både i og utenfor invitasjonene våre. Driver du med profesjonelt med formidling av kunst og kultur, så skal vi være en del av den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjorden. Her er også en link du kan klikke på innenfor Bjørnafjorden kommune, og så kan du sende forslag. Da er det fristen av 15. oktober. Og nå straks spiller musikk fra Teddy Swims, som er ute da med en ny låt som heter Perfect Man.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var en ny låt fra Teddy Swims, og den nye låten heter det Perfect Man. Det skal bli temperatur i dag som ligger på 13 grader, i morgen da 14. Torsdag temperatur på 15 grader, dag som ventet, så skal bare glede seg til torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i Aktuelt.

det var musik från Eddie Watson med Still Feels Brand New. Og kan gi barn et etterlegnet pusterom for kommunene søker nye besøkshjem. Bjørnafjorden kommune ber nå innbyggere vurdere om de kan åpne hjemmet sitt for barn som trenger ekstra støtte i hverdagen. Ordningen er besøk hjem gir barn kort opphold og trygge voksne i en eller flere helger i måneden. Det skal en hel bygd til å oppdra et barn, heter det. Vi trenger trygge voksne som kan gi omsorg og trygghet til flere barn enn sin egne. Og en besøkshjem fungerer som avlastning for eldre eller som et ekstra pusterom for barn som hadde krevende hjemme. Oppdraget er frivillig og familien får både veiledning og kommunikasjon. Og kommunen understreker at besøkshjem ikke er det samme som fosterhjem, men er et superelement som kan gi barnet gode opplevelser, trygghet og stabilt. Har du tid, overskudd og plass til ekstra barn, så vi oppfordrer adresse til å ta kontakt for mer informasjon. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Nå blir det musikk fra Top Gun, filmen Top Gun og Berlin, og Take My Breath Away.

0: Ja, dette var musikk fra Van Sjung og låten Dans All The Days.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nytt mattilbud, Potter Panandre, vil åpne på Os om få uker. Potetkjeden har søkt om serveringsløyve og jakter nå folk til den nye vogna. Målet er å åpne en vogn rett over måneskiftet. Det sier Remi Grimstad. Den skal stå ved Rema 1000 Kuven stasjon. Vi er ute etter noen som kan jobbe fulltid og være på Os og noen ekstra hjelper, sier da Remi, melder da Midtsiden. Dette er musikk fra Benjamin Orr og låten Stay the Night.

Ja, dette var musikk fra Benjamin Orr og Stay the Night på Radio Ås. God tirsdag 22. september I dag. Fotballen nå, og Ås fotball spilte kamp I går mandag mot Åsane 2 på Kuventre. Ås vant da 3-2. Ås da på første plass I serien med 48 poeng, og neste kamp for Ås da på lørdag borte da mot Vard, da på Stemmemyren. Nå blir det Euro Boys og One Way Street.

Ja, det var musikk fra Don Henley og All She Wants To Is Dance her på Radio Os. Navnet i dag, det Kyrre og Kåre, og så det i dag verdens bilfri dag. Og i dag så har Andrea Bocelli bursdag, født 1958, og Tony Basin har bursdag i dag, født 1943, kjent for Mikke. Og så har Mali nasjonaldag i dag, og så kan vi gratulere Martha Louise med bursdag i dag, 1971 ble hun født. Og ord for dagen, letterens dypeste funksjon å la datteren komme gråten i forkjøpet. Det sa Fridtjof Brandt. Vi skal over til Katinka heter artisten, og låten Bare rolig.

Det var musikk fra Dagny og kom over, og det for albumet Stranger's Lovers kom ut da i 2020. Ny urnelund for rundt 70% av Osinger velger nå urnegrav. De siste årene så har det pågått anleggsarbeid på Nordnes kirkegård. Nå så både en nytt urnefelt og den navnet er minnelund klart til bruk, melder Os kirkelyd. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for flere urnegraver i Os-sesong. Kommunen har bevilget 2,5 millioner kroner til prosjektet som gir gjennomsnittlig kostnad på litt over 112 000 kroner per grav, betydelig rimelig enn i tidligere utvidelse på O-siden av Bjørnafjorden. Området som tidligere var en dam med bro er nå omgjort til en urnelund. Landskapsarkitekt firma Smedsvik har prosjektet feltet mens Gravlund Hage og anlegg har stått for utførelsen. Kommunikasjonen har blitt langt varende de siste 20 årene, og rundt 70% av Osinger velger noe urnegrav, da ifølge Os kirkelyd. Og det gjør at behovet for nye urneplasser vil øke frem mot 2030-tallet, selv om det fortsatt nok kistegraver tilgjengelig. På siden finnes det noen navnet Minnelund på Kuventrær og Nordnesa. Gravplassforvaltningen ønsker også å implementere tilsvarende tilbud ved Os Fusav kirke, men tiltaket mangler foreløpig finansiering. Og det er da nyttige ord som har denne saken. Vi skal ha musikk fra Phil Collins og nå det «Day in Paradise».

0: Det var Inga Målis til å la meg leve. Og etter 8 år i Torgaten forbyr Gullsmed eide seg på å flytte. Familien har kjøpt lokale i den nye Baromsgården. Bare et steinkast fra butikken de har drevet gjennom flere generasjoner. Gullsmed eide har holdt til i Torgaten siden 1947. Nå nærmer det seg slutten på et langt kapittel. Det er et flere årsaker til vi gjør det nå. Butikkene er moden for fornying, og jeg vil levere Gullsmed eide videre til neste generasjon i en litt finere utgave. Det sier Johan Dankert Eide. Det nye lokalet i Baronsgården blir på 115 kvadratmeter. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå ble det musikk fra Simple Red og Something's Got Me Started.

Ja, det var Simple Red du hørte her på Radio Os med Samtidsgråten. Vi startet her på Radio Os og Bergen. Bergen er kåret til Europas beste by å bo i. Du skal få høre mer om det snart. Med Mikael Bennett og Madame Grey skal du få høre nå. Med The Night We Never Know.

Ja, dette var Maxi, Proviset og Klaus. Du på en tirsdag, håper du har en nylig dag. Er du på jobb eller skole, eller bare hjemme og slapper av? Vi skal over til at Bergen kåret til Europas beste by å bo i. Det er Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer. To norske byer er blant de 10 beste å bo i. For Oxford Economics arrangerer Bergen som verdens neste beste by å bo i, kun slått av Canberra. Oslo er på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Og rangeringen er kvartlegger fakturer som inntektslikhet, forlønninger og boligkostnader. Og Bergen er også Europas beste miljøby og nummer 3 i verden etter Honolulu og frontalleser. Og kun Canberra i Australia er en bedre by enn Bergen, ifølge en rapport fra analyserådgivningsselskapet Oxford Economics. Dermed er Bergen Europas beste by å bo i. Oslo havner på en 4. plass i Europa og 6. plass i verden. Og Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. Og den norske byen ligger klunt til innerst i byfjorden, omgitt av en dramatiske fjelltopper. Det er sted der du kan avslutte arbeidsdagen i en godt betalt jobb og legge ut på fjelltur før ønskemringen setter inn det, skriver der nettreiseliten av stedet Time Out. Haukeland Universitetssykehus trekkes frem som et sykehus i verdensklasse. Dette melder da Bergens Tidene, som omtalte denne rapporten først. Nå skal du få Shakira og Dai Dai.

0: Ja, det var Shakira og Burna Boy med Doi Doi.
1: Radio. Radio.
0: Ja, det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men før det så skulle du få The Beatles, Her Comes the Sun, men før det så skulle du få Rick Astley, Waiting on You.

0: Ja, det var musikk fra The Beatles, og her kom Støsund her på Radio Os, og det skal bli temperatur. I dag skal det bli 14 grader, i morgen onsdag 14, og på torsdag temperatur da på 16 grader, da det også ventet sol.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i aktuelt.
2: Radio Os.

0: til brennende.
1: Ja, det var musikk fra Paul Hansen og det, med låten Det brenner, og det er fra albumet Vildspor. Kan ta med melding om at det er stengt vann på i Eikendalsheiene. Grunnet arbeidet ville bli brudd i vannforsyningen i deler av Eikendalsheiene onsdag i morgen klokken 09 til klokken 12, eller til arbeidet er da ferdig. Og unngå å bruke vannet på runden, og vannet er misfarget etterpå å tappe med kaldt vann da. Og det er Bjørnafjord kommune som melder det. Vi skal over til mer musikk nå fra INXX og Need You To Know.

0: Ja, det var Shanor Twain og låten Up her på Radio Os God Tirsdag. Høsten er her, og da passer det perfekt til å ta en pause. For torsdag, 24. september, da er det Nornekoret klare til å lage god stemning i Vognhall. Og Nornekoret har med seg Anna Søftland Nesse. Torsdag, 24. september i Vognhall klokken 18.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, mitt navn det Kenneth Norman, ønsker deg da en fantastisk fin dag videre, og så håper du får en flott dag. Og nå er det jo bare sånn grøp som avslutter Aktuelt, nå med fantasy. God dag videre.